серце давно. Ти похитила з неї покой. Всюду вижу твої очі, вони світяться сквозь ночі і касаються мене, як рукою.